0: 까마리 잡배!
1: Pagi pagi apa manuang? Cari PD.
2: Awak cari nomor dia.
1: Nomor. Nyupir.
2: Maaf pandai awak bawa to dia.
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya to dia.
1: Itu yang di belakang tu ha?